kenginjang mbak, sarapan pecel kembang turi, lawe wak gedel, wak gedel ku iya nak jos, koko satu

0: bapak itu mampu saya ini wira. Lo berarti cek siji. Kandani. Eh, sing pucuk ditiliki.
1: Wes ngene kok.
0: Karo dikumpul. Sing iso ridai terus. Terus